Mil ester bizitza, emateagatik, paperari arkatza eta arkatzari hitza, hitzari ardatza, ardatzari arkatza, arkatzari papera eta paperari jakintza. Mil ester bizitza, erakusteagatik, behar delarik iparra, zein den balio sapoza irrifarra eta negar egitea, gutxitan dela txarra. Mil ester ikustarazteagatik, egoak libre direla eta egoa dela kaiola, naiztanik ez jakin nola ez egin hola, borondate onari errespetua zor zaiola. Mil esker agertzen saiatzeagatik, ez dudana ulertzen txikitatik, erio ez dela espertzen eta ez dela desagertzen, bizkarra emateagatik. Zer datorren ezin da jakin, badakigun arren bukaera horrek ematen digula min, ez badakigu oraino behar genuke jakin, bizitzen ez dugunaren zaibaino dugunarekin. Bila sotzen lau ematen norberak zegin dezaken, denek eduki dezaten, akatsak onartu naizta ez den erresa izaten, batzutan barkatu eta mil esker erraten errandi.

0: DSC per Randita su.
1: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Jarreraren ondoan, egunerokoan, komunikabideak dira betikoan, pelikula programak sesuz beterikan, gorputz bikainena begidikan sartu nahian, udarako sarkoria, bai, pisu astuna duen, beroka sanezina, udarako sarkoria, bai, pisu astuna duen, beroka sanezina, udarako sarkoria, bai, pisu astuna duen, beroka sanezina, udarako sarkoria, sargoria.

Espero dugu horretaz konturatzea, ez dela helburua, entzulean askatzea, beroaren ondoan gutxiago ordea, nerea da helburu nagusia, hip-hoparekin tirokatuz minak entzea, nere jasarekin mikrofonos freskatzea, selektaren bidean dadile fizatea, udarako sargoria, bai, bisu.

pisu astuna duen, bero jasan ezina, udarako sargoria, sargoria. Herriko plazetan entzungo dena da, freskotasun doinuak, hip-hop balanduak, euskal estiloan, neure jarrerarekin batu dara nere bai, euskal herrian, euskal

ziurtasun osoan udarako sargoria. Bai, sargoria guazen udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, sargoria. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen berokasan ezina.

0: Cafe.
1: Azken kantua abesti sarba da. Indala amaika amai urte indakoa. Eta netzat bada abesti berezia. Así que zuretzat eta zuentzat.

0: Arik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
0: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Begiak lekuko. Ez ditugu garai berriak aukeratzen. Ez bederen, ogi mota eta esne marka aukeratzen ditugun bezala. Baina, seguraski, boteretsuenek ere ez dute, dendena nahi bezain loturik izanen. Maiz, kontrako itxuretan tematzen diren arren. Hala ematen du lagunok. Inork ez ditu soka guztien muturrak. Eta horrek, gustatu ala ez, interesgarri egiten du mundu zalantzati hau. Begietan, errealitatearen kresalak min eman baldin badigure, gakoa, begiradan dagoela uste dugu. Soan. Beakoan. Mugaldekoak erraterako laranja usaineko begirada batetik jaio ginen. Itxuraz, txikia dena erraldoi bihur daitekela kontatzeko, lagun artean kantatzeko. Gure begiak eta zuek, lekuko.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: La 97.
0: Ametz egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

eta lau bertso txiki. Pentsatu eta pentsatuz, ta ez dakit nola idatzi.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeorrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeorrabida gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu desente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gaurkoa ez dakit badakizuen, baina irailaren 21a Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Beraz, ba gai hau lantzeko gizagune zentrora joko dugu, Irunen kokatzen den gizagune zentrora, eta bertako Maitane Zeiza izango dugu gurean, ba beraien zerbitzuen inguruan eta Alzheimerraren inguruan gehiago jakiteko. Horri segika, kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu, kazetaritzari begira jarriko gara eta horretarako Peio Urzela izango dugu gurean, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinean. Eta boletinetik, albiste boletinera, Iraia Kamra lankidea izango dugu gurean, eta jarraian, ba, albiste ona, edo bitxikeria, edo dena delakoa, ekarriko dugu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, Iraiaren 25tik 27ra, Emeki Festivalaren 4. Edizioa ospatuko delako Urruñan, emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak, euskaraz zein nazioarteko talentuak bilduko ditu, musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da, hiru egunetan, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba Emeki Festivaleko antolatzailearekin, Elena Kler ekin hitz egin dute Antxeta irratian. Horri segika, liburu gomendion tartea izango dugu eta esan genuen modura, ba, liburu gomendioak aurtengoan zuzenean jasoko ditugu, ba, argitaletxen eskutik, eta aurrekoan elkarreko hitza aurkizu izan zen gurean, gaurkoan Alberdaniako Oier Etxebeste izango dugu, beraz, ea ze liburu gomendio ekartzen dizkigun. Eta saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egin beharko dugu. Gaurko astelena da eta nabaritzen da astelenetan agendan ez dela hainbeste kontu egoten. Asteburuko estres kultural hori hainbeste zabaldu ez dadin, pentsatzen dut izango dela. Beraz, pare bat kontu baditugu agendan, beraz, horien berri ere emango dizuegu. Eta eguneko menu hau emanda, ba, jarraian efemeridaderekin edo artefaktuko tartearekin jarraituko dugu.

Gaurko egunez, 2011ko irailaren 21-eko goizeko 5:00 piztu zen alarma Errekalde auzoan. Ertzaintzaren 21 furgonetak hartu zuten auzoa. Bi tanketak brigada mugikorrak elurretan erreskatatzeko erabilitako ibilgailu batek, ekipo elektrogeno batek eta plataforma jasotzaile batek lagunduta. Horrela hasi zen kukutza hirugarrena ustutzeko prozesua. Proiektu emblematikoaren defentsan piztutako bengalen, sirenen eta suzirien ondorioz izan zuten gertatzen ari zenaren berri herritar askok. Kukutzak espazio libre okupatu eta autogestionatu gisa funtzionatzen zuen eta gazteria, kultura eta aisialdi zentro gisa erabiltzen zen 1986-tik 2011 arte. Hiru eraikin ezberdinetan garatuta, lehenengoa kukutza lehena, 1986-an hiru hilabetez. Ondoren kukutza bigarrena, 1988-an bi hilabetez. Eta azkenik kukutza hirugarrena, 1988-tik 2011 arte, abandonatutako lantegi batean. Azken honek jarraitutasun eta jarduera publiko luzea izan zuen. Udalak ustuketa gura baino 10 egun lehenago eman zuen eraisteko baimena. Beraz, herritarrak sirenen zain zeuden. Eta askok berehala erantzun zioten. Kalera irten ziren, kazolak eta bestelako tresnak jotzera. Gara egunkariko Agustin Goikoetxeak kaztariak jaso zuen gertatzen ari zenaren berri. Bosterdietan, Gordoniz kalean, Errekaldeko kale nagusian, dozenaka pertsona zeuden erresistentziari laguntzeko prest, eta ertzainek zapaldu egin zituzten. Iñaki Karro abokatua bera hurbiltzen saiatu zenean, pilotakada hartu zuen. Egun hartan, Errekaldeko gazte asamladaren interesak defendatzen zituen abokatua irutan kolpatu zuten. Hainbat egunetan zain egon ondoren eta bizilagunak elkarrizketarako deia egin ondoren, uniformedunek piztutako indarkeriaren aurrean erresistentzia aktibo, positibo eta konstruktiboaren fase iragarrira iritsi zen kukutzan. Erresistentziaren aurrean tanketa bat erabili zuen ertzaintzak sarrerako atearen kontra, ustuketa hartako irudik gogoratuenetako bat bilakatuz. Erreakzioak ez zuen itxaron, 6 aldera 200 lagunek Gordoniz kalea okupatu zuten kazolekin dilindalan etengabe kukutzatik ez dira pasako edo polizia gutxiago kultura gehiago oihukatzen zuten bitartean. Gaztetxearen inguruan ertzainak ezarritako perimetroak ibilgailuan eta pertsonen joan etorria eragozten zuen. Gazten alertagatik eta karga polizialagatik ustekabean altxatzen zen auzo batean edukiontzien gurutzaketarekin erantzunda. Udalak gerora jakinarazi zuenez, Bilbon zeuden 7000 zabor edukiontzietatik 80, 900 eta 40 barrikadak altxatzeko irauli ziren eta horietako 80ri su eman zitzaien. Zaila zen Errekaldeko kaleetan zehar mugitzea. Kukutzaren aldeko edozein adierazpeni erantzuten zioten agente armatu desafiatzaileek hartuta zegoen eta auzoa. Teilatutik gazteak bandera laranja kastintzen ari ziren eta ertzainak eraikinaren barruan ekipamenduen zati bat suntzitzen ari ziren okupatzaileen bila. Gero jakintzen ekipamendu gehienak mazo kolpez eta kontrolatutako leherketaz suntzitu zirela. 15 urte igaro dira ordutik, eta kukutza altxatzen zen orubean etxebizitzak eraiki dituzte. Hainbat urte igaro behar izan ziren, baina eraiki zituzten. Hori bai, hainbat belaunaldik inoiz ahaztuko ez duten zerbait altxatu zuen kukutzak. Eta gaurko artefaktuaren zati hau, efemeridearen zati hau, ba besti batekin amaitzeko, zea bestirekin uste duzue amaituko dugula, ba zein hobeto zea maiz taldearen kokutza hiru baino.

0: zenbat eporaik usik gabe, zenbat kao, zenbat lau, taletan zugalde, zaitazu txerber, nola dau, egunerokotasunaren irudi hau, bilatzen zaituk gaur, amar urteko hau, zaunkak adatoz, deirun unipaltza, opatik hartze, fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta dauk, raptarrek alde,
1: beti berdi.

0: Gaur irailaren 21a. Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Alzheimerra denborarekin memoria eta beste gaitasun kognitibo batzuk eragiten dituen gaixotasuna izateaz gain, pertsona berarengan eta haren ingurukoengan eragin handia duen errealitatea ere bada. Horregatik, gaurko egunean, gaixotasunaz hitz egiteaz gain, ezinbestekoa da zaintzaz, estimulazioaz eta gaixotasunarekin bizi diren pertsonen eta familien beharrez ere hitz egitea. Horretarako Irunera begira jarri gara gaur, Gizagune zentrora. Bertan besteak beste estimulazio kognitiboa eta fisikoa lantzen dituzte, eta mindfulnessa, biodantza edota laguntza psikologikoa ere eskaintzen dituzte. Gai honen inguruan gehiago jakiteko eta Gizagune zentroan egiten duten lana ezagutzeko, gurean dugu Maitane Ezeiza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gaixo.
0: Zer moduz?
1: Osondo.
0: Ongi.
1: Bai.
0: Prest.
1: Bai.
0: Bueno, ba, esan dugu gaurkoa Alzheimerraren nazioarteko eguna dela. Oinarrizkotik hasita, zer da Alzheimerra eta zer gertatzen da pertsona baten egunerokoan gaixotasuna agertzen denean?
1: Bai, ba, azkenean oso garrantzitsua da Alzheimerra ondo zer den ulertzea, zeren azkenean badaude dementzia ola mundu hortan ezakintasun asko dago, eta azkenean bai sufritzen duten pertsonei, bai euren familiei, ba azkenean ezakintasun horrek ezin egon asortzen die, ez? Ba, Alzheimerra azken finean da gaixotasun neurodegeneratibo bat, eta neurodegeneratiboa esan nahi dugunean da, ba, konponbiderik ez daukan nolabaiteko narriadura bat, garunean gertatzen dena, eta progresiboa dena, ez? Neuronak gutxinaka, ba, hiltzen dijoan gaixotasun bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta desberdintu dezakegu dementziarekin adibidez, zeren dementzia ez da berez gaixotasun bat, da sindrome bat, ez? Sintoma desberdinak dituena, eta Alzheimerra da gaur egun dementzia kausen lehenengotarikoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baina bai, azkenean gaixotasun neurodegeneratibo guztiak bezala, pertsonak berri hori jasotzen duenean, eta esan dezakegu gaur egun infradiagnostiko asko dagoela oraindik, azkenean bere bizitza goetik biraldatzen da, ez? Oso zaila da horrelako berri bat onartzea, asko ez dute inoiz ulertze fase hori gainditzen.
0: Mm-hmm. Hor gainera, hasieran aipatu dugu, baina Alzheimerrak ez dio gaixotasuna duenari bakarrik eragiten, ez da?
1: Ez. Normalean esaten da, Alzheimerra badela gaixotasun horietako bat, non sufritzen duena familia den, familia edo ingurukoak, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baina, bai, zen, bueno, beti esan da horrelakoa, ez? Egia da, existitzen dela nolabaiteko sufrimendu bat, bizitzen duen pertsonan, baino gaixotasunak aurrera egiten duen ahala, non pertsona horren ba kapazitateak ulertzeko zer hartatzen zaion, murreztu egiten diren, familia eta ingurukoak dira gaixotasuna berez bizitzen dutenak.
0: Bueno, askotan Alzheimerra entzuten dugunean memoria galtzea izan ohi da gehien ezagutzen dugun sintoma, baina ez da hori bakarrik, zein dira galtzen diren beste gaitasunak edo zeharlotan eragin dezake?
1: Ba normalean oroimenari buruz, memoriari buruz hitz egiten du gehien bat delako deigarriena, ez? Deigarriena eta lehenengotarikoa gainera gaixotasun honetan. Baino orientazioa, arreta, hizkuntza, gaitasun kognitibo asko, eta azken finean autonomiari eragiten dio gehien bat.
0: Mm-hmm.
1: Nola baiteko pertsona bihurtzen gaituen autonomia horri, ez?
0: Mm-hmm. Adibidez, ezakit, zer gehiago azten da ibiltzen edo horrelako kontuak ere bai?
1: Zer nola?
0: Zer den, bueno, pertsona bezala autonomia ematen diguten gauzak bestakit galtzen joaten da, ahazten joaten da, horietako bat izan daiteke ibiltzea edo jatea edo...
1: Bai, kasularrietan eta aixotasun aurrera dijoanean, fasilla bukaerakoetan, bai, arazoak izaten dira normalean tragatzeko, ibiltzeko, komunera bakarri joateko, dutxatzeko, azkenean, badaude autonomia neurtzeko bi nolabaiteko eskala, ez, bat da jarduera instrumentalak neurtzen dituena eta bestea da jarduera oinarrizkoak, ez, ba, adibidez, ba, komun erabiltzea, edo dutxatzea, edo bazkaltzea, edo, eta horiek ere bai narriatu egiten dira denborarekin, egia da, ez dela oiko lehenengo faseetan, baina gertatu gertatzen da.
0: Esan duzu, hasieran askotan diagnostikoa jasotzen duten pertsonek ez dutela barneratzen edo zer den gertatzen ari zaiena, zer suposatzen du diagnostikoa jasotzea pertsona hauentzat?
1: Bueno, ba, normalean diagnostiko jasotzen duzunean zure buruak egiten duen lehenengo konexioa da ez duzula zure familia rekonozituko, ez derala sendatuko eta horrela hilko zarela, ez? Eta azkenean badira nola baiteko egiak, ez universalak, baino badira. Eta gaur egun ez dago osasun psikologiko sistema bat hori babesteko, ez? Baino beldur asko sentitzen da normalean, beldur asko, familiak beldurra sentitzen du, baino normalean diagnostikoa ematen den punturaino familiak dagoeneko imaginatzen du zerbait gertatzen dela. Orduan, kapazitateak onak baldin badira oraindik, pertsonak jasotzen duen kolpea oso latza izaten da. Badago, badaude dagoeneko interneten entrevista desberdinak Alzheimerra diagnostikatu dien pertsonei, eta oso gogorrak dira denak.
0: Eta esan dugu familiek ere paper garrantzitsua jokatzen dutela hauetan, inguruko pertsonentzat ere aldaketa handia izaten delako, zein da normalean familiek eta zaintzaileek duten papera prozesu guzti honetan, ze hau azkenean prozesu bat da.
1: Bai, eta gainera ez da zoik prozesu bat, baizik eta beldurrarekin bizitzen den prozesu bat. Eta normalean prozesu guztian zehar sentitzen dena da nola baiteko abandono hori, ez? Zeren beldurra duzu zure bizitza nola aldatuko den ikusteko, baina beldurra duzu ere bai zuk maite duzun pertsona hori bidean galduko duzula sentitzen duzulako, ez? Eta azkenean rutina guztiak aldatzen dira, zaintza sistema bat eraiki behar da, ez baldin badago dagoeneko eraikita, eta zure autonomia ere murriztu egiten da, zaintzaile bezala.
0: Hor, asko hitz egiten da, ba, prebentzioaz, estimulazioaz, zer egin daiteke gaitasun kognitibo hauek alik eta denbora gehienean mantentzeko, badago, zer eginek honetan?
1: Bai, gaur egun badago. Egia da ezin ditugula kontrolatu gaixotasun hauek bezala, eragile guztiak ezin ditugu kontrolatu, baina badaude batzuk ambientalak adibidez kontrolatu daitezkeenak, eta osasunaren promozioarekin erlazionatuta dauden guztiak, batez ere, ba, adibidez aktibitate fisikoa, elikadura egokia mantentzea, estimulazio kognitiboa egitea, nola baiteko entrenamentu kognitibo batez.
0: Eta hor sartzen zarete zuek, ez da, gizagune zentroaren lana edo horretara zuzentzen duzue?
1: Bai, gaur egun bai. Gaur egun egiten dugu, bueno, aktibitate ezberdinak ditugu, baina gure helburua da adineko pertsonen bizitza kalitatea hobetzea edo mantentzea, ez? Alden einean. Eta egiten dugu estimulazio kognitiboaren bidez, sortzen dugulako espazio seguro bat, non pertsonek alduten elkarren artean erlazionatu eta sare sozial bat mantendu, baina gaitasun kognitibo desberdinak lantzen dituzten bitartean, ez? Pertsonalizatuta azkenean, bakoitzaren gaitasunen arabera.
0: Bueno, gizagune zentroari dagokionean, nola sortzen duzue gizagune? Konta eguzu apur bat, zuk ikasketaz, ze ikasi duzu?
1: Ni psikologa naiz. Eta gizagune berez, sortuta zegoen ni iritsi nintzenerako, ez? Baina orain dela hiru urte, urte pare bat, aldatu genuen pixka bat ekonomia sozialara bideratzeko, eta kooperatiba bihurtu ginen, eta arrezkero ninago barruan ere bai, eta lan egiten dugu, ba, perspektiba batetikan ditzen dena pertsonan zentratutako arreta, ez? Eta egiten dugu lana, ba, kasu bakoitzarekin ez eta taldean egin, kasu bakoitza lan zen da modu individual batean, egiten dugu estudio bat pertsonaren gaitasunen arabera, bere testu inguruaren arabera eta bere gaixotasunaren progresuaren arabera, eta lantzen ditugu ba berari dagozkion gaitasun desberdinak, ba ulertzen dugulako zea nolabaiteko narriadura kognitiboak direla eskailera baten antzerakoak, ez? Eta saiatu behar garela mantentzen espaloi berdinean aldugun ahalik eta denbora gehien.
0: Esan duzu, bueno, estimulazio kognitiboa lantzen duzuela besteak beste, zer egiten duzu saioari horietan, nolako ariketak dira egiten dituzunak?
1: Bazkenean egunero saiatzen gara ariketa desberdinak sortzen, pixkat monotonian ez erortzeko, baino normalean saiatzen gara gutxienez lauzpabost dominio kognitibo lantzen egunean, ez? Modu direktuan edo indirektuan, lantzen dugu egunero arreta, orientazioa, hizkuntza, egiten ditugu nolabaiteko ba irakurketak altuan, erabiltzen dugu logika, egiten ditugu kalkuloak, eta azkenean kombinatzen ditugu normalean egunero bai ahozkako ariketak elkarrekin eta bai banakako ariketak.
0: Eta estimulazio kognitiboaz gain estimulazio fisikoa ere eskaintzen duzu, ze lotura dago jarduera fisikoaren eta osasun kognitiboaren artean?
1: Bueno, normalen esan nahi da, bihotzarentzat egokia dena, onuragarria dena, garunarentzat ere badela, ez?
0: Uh-huh.
1: Azkenean, badago nolabaiteko erlazio fisiko-biologiko bat, baina horretaz gain, normalean guk lan egiten dugu perfil batekin, non toki batera kirola egitera joatea ja ez denoikoa. Eta gure osasuna eta autonomia mantendu nahi baldin baditugu, ba badago oso komponente fisiko bat, ez? Adibidez, oreka arazoak baldin baditugu, ba oreka landu beharko dugu zutik mantendu alizateko. Mm-hmm. Eta egiten dugu lan, ba kasu hoiekin, ez? Non ariketa fisikoa den egunerokotasunean autonomia mantendu alizateko batez ere.
0: Mm-hmm. Eta, beste eskaintza batzuei dagokionean, agian ainoikoak ez diren beste jarduera batzuk ere izaten dituzue, ba ez dakit, mindfulnessa edo biodantza edo zer dira hauek eta ze ekarpen egiten diote Alzheimerra edo bueno, beste narridura kognitiboren bat duten pertsonei.
1: Bai, azkenean guk egiten dugu pixkat lan ildo holistiko batekin, ez? Eta naiz eta onuragarriak izan daitezken edozein pertsonentzako, zen azkenean nolabaiteko ariketa fisikoa dira eta retariketa, baino batez ere daude pentsatuta familientzat edo zaintzaile diren pertsonentzat, ez?
0: Mm-hmm. Non
1: landu behar duten ba beren emozioen regulazioa, landu behar duten hola pixkat gorputz askatasuna eta toki seguru bat izateko non hori landu ere.
0: Mm-hmm. Laguntza, bueno, zu psikologoa zaren enean, laguntza psikologikoa ere eskaintzen duzue. Laguntza psikologiko hau, Alzheimerra edo beste narridura kognitibo bat duten pertsonentzat bakarrik da, edo familiei ere eskaintzen diezue?
1: Biei, zen azkenean, batez ere, karo, azkenean narridura kognitibo bat duten pertsonak gaixotasunaz aparte pertsonak badira.
0: Mm-hmm.
1: Zaila da, nola baiteko prospekto bat izatea haiekin, baino batez ere gaixotasunaren lehenengo faseetan non onartu egin barten zer gertatzen zaigun eta etorkizunari beldurrik gabe begiratu oso nuragarria izan daiteke pertsona hauentzat laguntza psikologikoa lortzea, baina zaintzaileentzat prozesu guztian zehar da onuragarria inkluso prozesu bukaeretan non duelo faseak dauden eta bar kalera bat egon delako.
0: Mm-hmm. Alzheimerra duen pertsonak poliki-poliki ikusten du nola galtzen duen autonomia hori, hori ikustea ere gogorra izango da, ezta?
1: Bai, normalean askotan ematen da, ez dagoela nolabaiteko kontzientzia galerari buruz, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baino badaude kasu asko non badagoen kontzientzia hori.
0: Mm-hmm.
1: Ez, igual gaixotasuna ez duen pertsona baten moduan, baino badago ikuste hori ezarela gauzetaz gogoratzen, badakizula galtza bat nola jazten den, baino etzaren kapaz galtza jazteko.
0: Mm-hmm.
1: Eta horrek normalean bi hildo jarraitzen ditu. Agresibitatea alde batetikan, frustrazioaren ondorioz, eta bestetik depresioa. Zoikoak dira, komorbilitate asko daukate.
0: Agian ikusi dute bizitza guztia pasatu dutela jende bati laguntzen, eta orain agian ez dute onartzen laguntza hori jasotzea edo...
1: Bai, eta laguntza onartzen duzun arren, konturatzea betidanik egin duzun gauza bat gauetiko izera ezarela kapaza egiteko oso gogorra da.
0: Bueno, egia da askotan gaixotasunaren ikuspegi oso medikoa izaten dugula, ba, diagnostikoan bertan oinarritzen da bakarrik, baina zuek lantzen duzuen moduan pertsonaren ongizate emozionala, harremana, kaixialdia ere hor daude, alderdi hauek, alderdi medikoa bezain garrantzitsuak dira, ez da?
1: Bai, guretzat gutxienez, bai, egia da garrantzi asko dutela, egia da. Eldo mediko batetikan gaixotasuna bat tratatu egin behar dela, ez? Baina askotan abandonatu egiten dira onelakoak, eta orduan gertatzen dira isolamendua, depresioa, nolabaiteko bakarda de hori, ez? Non ez duzu nion, ez zintzaren... klase batera puntatu zerbait ikastera, ez dizutelako zure ritmoa respetatzen, ezin duzu kirola egin etxetik kanpo, ez arelako kapazazu bakarrik egiteko, zure lagunak mantetzeko zailtasunak dituzu, eta azkenean guretzat hain garrantzitsua da estimulazio kognitiboa, zein nolabaiteko toki bat sortu harremanak mantentzeko. Hirugarren adinean, hola zartzaroan oso zaila da erlazioak mantentzea.
0: Familiei dagokionez, esan dugu eta aipatu dugu, familientzat ere gogorra izaten dela, inguruan Alzheimerra duen pertsonaren bat izatea, ze aholku emango zenieke, Alzheimerra diagnostikatu berri dioten pertsona baten ingurukoei, nondik hastea komeni da?
1: Bueno, egia da askotan informazioa ez zaigula osotasunean ematen, ez? Baina gaur egun baditugu baliabide asko, sare sozialen bidez, eta bar, bilatzeko. Baina lehenengo gauzea nire ustez da saiatzea gaixotasuna ulertzen, gauzak ulertzen ditugunean monstruak beldur gutxiago ematen duelako. Eta azkenean ulertzen baldin baditugu nondik norakoak zer espero, zer ez espero, zer den normala eta zer ez prestatuta sentituko gara. Eta azkenean hortaz aparte lehenengo pausoak izan ohi dira etxean segurtasuna mantentzea, autonomia bultzatzea, ez, aliketa gehien, eta nolabaiteko entrenamendu kognitibo bat hastea dagoeneko espaldin badago martxan, mantentze hori sustatzeko, ez?
0: Esan duzu askotan informazio falta ere egoten dela, informazio okerra ere seguraski bai, Alzheimerra gero eta ezagunagoa den arren, oraindik badira mitoak eta aurreiritziak, zein ideia oker kenduko zenuke jendearen burutik?
1: Askotan esan nahi dut, ez dira aurrak bezala. Neri min asko ematen ditonek pertsonalki, zen azkenean pertsona horiek niretzako desberdintasun oso handi bat dago, ez? Aur batek ez daki autonoma izaten ikasten ari da, aurrerakagoa, ez? Baina oso zaila da autonomia bat izan ondoren onartzea ez duzula dagoeneko. Hortaz, niretzako oso kolektibo interesgarria da, zen guk baino kapazitate gehiago dazkate, supervivientzia, gaitasun ederrak dituzte, inteligentzia, jakintasun pila batez, eta murrezten ditugu bat alde hortara non adineko pertsonak aurrak bezalakoak diren, batez ere gaixotasun onelako bat baldin badute, eta ez dakiten gainontzekoen aurrean ondo portatzen.
0: Maitzen joateko edo gizagune ezagutu nahi duten entzat edo zuen zerbitzuetara jo nahi duten entzat nola egin dezakete?
1: Errezena da gure web horreira joatea irubluikoitza.gizagune.com eta aurkituko dute zentroari buruzko informazio guztia, ordutegiak, telefonoa, zalantza atal bat eta gurekin kontaktatzeko arazorik ez izan telefono bidez batez ere.
0: Ba, amaitzeko orain bai, Alzheimerraren nazioarteko eguna dela baliatuta edo, azken mezurik edo helarazi nahiko zenieke, ba, gaixotasunarekin bizi diren pertsonei edo haien familiei edo?
1: Bai, beldurrarekin ez dugu ezer lortzen. Guazen beldurra di vuelta matera.
0: Osongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Maitane gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bai, zuri eskerrik asko.
0: Agur.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Peio Urzelai, arratsaldean.
1: Arratsaldean.
0: Zer moduz?
1: Aunki, venga, ben.
0: Ongi, astelena.
1: Bai, baina guzkitsua.
0: Bai, egia esan.
1: Kampuan bero da.
0: Bai, aipatu dugu lehen bazkaltzen ari ginela, eta aste honetarako eman omen dute oso eguraldi ona, eguraldi ona hartuta 24 bat gradu edo ez udan egin dituen beroak, beraz, ongi, aste-asteko modu ona, ez da?
1: Hala, hala.
0: Ongi, ongi. Ba, astea hasiko dugu atzo bertan argitaratutako, ba, kazetaritza ardat, boletinaren 61. Zenbakiari begira, eta zuzenean, hasiko gara lehenengo puntuarekin, bertan aipatzen duzu, albistearen kontzeptua zabaltzen ari da. Albiste bat ja ez da, lentzena?
1: Ba, seguru nik ez. Hori da bizka bat ikerketa batek, bizka bat adierazten duna, ez? Hau da, jende gehienaren kasuan, bueno, nahiko ikuspegi tradizionala dago, albistearen gainean, ez, gehiengoaren aldetik, ba, definizio oso tradizionala aipatzen da, ba, albisteari buruz galdetzen zaionean, eta politika, ekonomia, pues, nolako gaiak lantzea, batez ere Davidentzat lan egiten duten kazetariek eta dituek lantzen dutenean, eta testu eta bideo luzen bidez aurkezten direnak, ez pixka bat. Ikuspegi horren barruan sartzen da. Baino, badago beste multzo bat zabaltzen ari dena ikuspegia, eta albistetzat jotzen duena beste eduki mota bat, ez? Lotuta dagoena moda, bideojoko, influentzeren sorkuntzarekin, sare sozialekin, podcastekin, bueno, bideo laburrekin, eta bar, ez? Pixka bat formato horretan ematen direnak, eta estilo aldetik iruzkin, edo eztabaida, satira, osagai bat daukatenak, eta bar, eta hain zuzen ere, ikuspegi hau zabaltzen ari den multzoan nagusi dira gazteak, ez? Pixka bat, ba, sare sozialen bidez, eduki hauekin, mota hauekin, lotura edo harreman gehiago daukatenak. Nahiko simplea da, ez daka magia ondirik, ez? Adibidez, nolaiteko albistearen estereotipoa izango litzateke, idea bat egiteko, irratietako boletinak.
0: Mm-hmm.
1: Ez, hori da markatzen duna albistearen estereotipoa, baina hortik aratago badago beste mundu bat, eta komunikazioaren munduan edo gauza kontatzeko orduan, ba, albistetzat edo albiste gisa ulertzen dira, pues, gero eta gehiago, ba, bestelako, aipatu ditugun, bestelako eduki mota horiek.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, ikusiko da, ea zebilaka erauten albisteek orain ere, Washingtongo eguzkia, dio urrengo puntuak, ari zara de Washington Sun, izeneko honetaz ezta?
1: Hori da, sortu da estatu batuetan edabide berri bat, ez? Ba, oain izena aldatu dio, baina duela bi urte sortu zen, Washington Posten barruan egondako, ba, krisia, ba, kanporaketak eta prozesu guzti horren markoan, eta hasiera batean Notus izena hartu zuen, eta orain izena egokitu dute, aldatu dute, ba, hain zuzen ere adiazteko Washington hiriburua argiztatu nahi dutela, ez? Hori da izenaren mezua, ez? Albiste bada, ez, eta bide berri bat sortzea, ez, gaur egun, ez, normalean

0: zea, ez? Gertatzen ari dena da, izten ari dela Davidiak, ez? Gero eta gehiago, eta tokikoak baldin badira, eta estatu batuetan, eta bare, zailtasun horiek, ez? Davidiak sortzea, hauza zaila da, ez? Eta, bueno, hau da, kontrako joeran abiatzen den proiektu bat, zentratuta Washingtonen, eta jorratu nahi du Washingtonen gertatzen den horretako estatu batutako politika nazionala, nola bai deitzeko, ez? Iska bat, etxezurian, eta Kapitolioan gertatzen den guztia, baina baita ere, irian gertatzen ari dana, ez? Auzoetan, bizimoduan, eta guzti hori, ez? Bi ikuspegi, iska, uztartuta.
1: Horrengo puntuan ere, estatu batuetan, jarraitzen dugu, kuriosa egin zait izenburua dela edabideak aipagai, hemen demora guztian ditugulako edabideak aipagai, baina, bueno, urrengo puntuan aipatzen duzu The New York Times egunkariak erabaki duela lehen zuten zutabea berreskuratzea, The Media Equation izeneko zutabea berreskuratzea.
0: Bai, bazeukaten zutabe bat edabide buruz idazteko, ez? Eta, bueno, horren zutabe horren atzean kasetari edo aditu ezberdinak izan dituzte, baina 2022-tik geldirik zegoen, ez? Eta konturatu dira, eta nola esaldu dute, ez? Nola biteko zurrunbilo mediatiko ikaragarria da, eta edabideak daude zea, ez, fokuan, interesgune bada, bueno, podcasta, formatoak, komunikazioa, teknologia, bueno, izpide dira, ez, eta jendearen intereseko interesa diazten dute, eta bar, eta ni hortaz konbentzituta nago, eta holako saioak hemen egiten dugun bezala, nik uste du lagungarria dela, ez, jendeari interesatzen zaio horren berri izatea, zergatik gertatzen ari aldaketa batzuk, eta zer dagoen edabiden atzetik ere bai, nork agintzen duen, ze irizpiden arabera, eta, bueno, ze jokoa dagoen, eta guzti hori, ez. Eta, bueno, gogoeta horren emaitza izan da, kontratatzea aditu bat zutabe hori betetzeko, pues, oraindik ez dasi. Eta baina iragarri dute pasadan astean, ez.
1: Urrengo puntuan irakurle gazteak aipatzen dituzu, irakurle gazteak helburu estrategiko gisa.
0: Bai, askotan aipatzen dugu, ez, Davidentzat irakurle gazteak eskuratzea edo erakartzea erronka garrantzitsuetarako badela, ez. Zaila delako, bat ez be Davide tradizionalen txat, ari delako mogitzen beste giro batean, eta beste referentzia, beste kode batzuekin, eta buska bat erronka zaila dela, ez. Eta kasu enten, Financial Times Davide tradizional, eta zera, gaina ekonomiaren arlokoa, ez, ekonomian espezializatua, ez, galdera da, Financial Times bezalako edabide batek badu publiko gazterik.
1: Eta galdera ona.
0: Eta ematen du baietz, bueno, Erresuma Batuan egindako ikerketa batean ikusten da ehuneko 27 irakurleen artean, online irakurleen artean, 27 dituela 25 urte baino gutxiago, ez. Eta hori, bueno, datu importantea da, holako edabide batean, ez. Eta garo, galdetzen duzunean horren atzean zer dagon, pues bueno, hor topatu dut pixka bat zuzendari nagusiaren elkarrizketa saio bat, eta aipatzen du beraiek momentu batean erabaki zutela definitzia irakurle gazteak helburu estrategiko gisa, ez? Eta horrek zesan nahi du, eta esplikatzen du pizka bat zein azken finean egin behar dena da modu global batean lantzea, euskatela ekimen pilo bat gaztei begira eta bar, baina modu estrategikoan landuta, pues, dana koizionatu behar duzu, eta ondo enfokatu behar duzu, orekatu behar duzu, eta garrantzi duen garrantzia eman, eta guzti hori ez. Eta Financial Timesen kasuan ematen ditu bai hiru adibide, ez? Pizka bat ze kinaldi egin dituzten eta batetik aipatzen dute ba eskuko telefonotarako egokitutako bideo sorta bat sortu zutela gai konplexuak azaltzeko, ez? Gai konplexuak modu horretan azaltzeko eta pizka tarrakasta izan duena publiko hortan. Beste batetik boletini informatibo bat, kasu enten dobakoa, eta susta plataformaren bidez, gairen bat hor azaltzeko, eta bar, nola diteko, bueno, gazten gana iristeko beste modu batean. Eta beste ardatz edo zutabe importantea da, ikaslei begirako programa bat martxan jartzea, ez? Ba, erresteko ba, gazte horiek, batez be 18 urte baino gutxiako ikasleek zera ez, Final Sentence doan eskuratzeko aukera izan dezaten. Eta bueno, horiek eta beste gauza askorekin, ba, bueno, emaitzak lortzen ari dira ez.
1: Urrengo puntuan, guri, bueno, hemen askotan aipatzen den gai batera egin duzu salto, adimen artifizialaren gaira, honek izan ditzakeen arriskuen neurria.
0: Bai, bueno, arriskuaren kontua, esan daiteke, pues ez dagoela erabat lotuta kazetaritzarekin, eta edabideen munduarekin, ez? Aratago dijoan gai bat, baino nik uste edabideen ardura dela ere horri buruz informatzea, ez? Eta badaukagula erantzunkizun handia alde hortatik, eta zer egin badaukagu, eta noiz dut gai hau gai honi buruz hitz egitea, eta bueno, saiatzea arrisku horren neurria zein den edo esplikatzen edo ikuspuntu ezberdinak biltzen eta bar, pues bueno, nik uste dut lan importantea dela, ez? Eta bueno, txoko boletinean aipatzen dira hainbat referentzia pixka gaian sakontzeko, ez? Artikulu pilo bat, ez dakit hogei bat edo horrelako zerbait edo na, gutxi gora bera, ez dakit hogei ospadira, ez? Eta kontu ez da denak esplikatzea eta bar, ez? Interesa daukana dauzka referentzia batzuk sakontzeko, eta batez be planteatzen dudan ezea, ez? Laburpen hortan da gai importante bat, ez? Hau da, arriskoa non dago gehien bat, ez? Eta hortarako aipatzen dut Dario Amodeik Anthropic enpresako buruak, hori da Claude eredua zabaldu duena. Ba, Dario Amodeik honek artikulu bat edo gogoeta bat plazaratu du, eta hortan ba egin dute ariketa bat esplikatzeko gehiago jendeari zein non egon daitezken arazoak adimen artifizialarekin, ez? Non dago arriskuaren motiboak eta berak esaten du azken finean urruntasun handia dago laborategiek dakitenen artean, dakiten alde batetik eta bestetik nobaiteko gizarteak ezagutzen duena, ez? Adimen artifizialari buruz, eta hori murrizte aldera, bueno, pues ekin behar dute malolako informazio batzuk, edo ze neurriak dauden horrelako arazo edo arriskuen aborrean, ez? Eta horren aipatzen ditu hiru klabe, ez? eta batetik zer neurritan eraikitzen ari den adimen artifiziala bere kabuz, ez? Ari den egiten bera bakarrik noiteko bere torkizuneko berzioa, hau da, adimen artifizialaren garapena zenbatean oinarritzen den adimen artifizialak sortzen duenaren, ez, kodean eta bar, eta hori da klabe importantenetako bat, hau da, ze autonomia maila ematen zaion, eta adibidez, beraiek onartzen dute antropiken beraien noreteko lan kodigo lanaren 126ak adimen artifiziala bere kabuz egiten duela, oza, proporzio oso handia duela, pues, denbora oso gutxi 1 zenean, eta bigarren elementua zein da, ez? Zein den laborategien gaitasuna, eta esan daiteke, zein den gizartearen gaitasuna agentea dimentsuen ekintzak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko, ez? Nik uste dut bi elementu hauek uztartuta edo elkar lotuta daudelak, ez? Eta hor dago benetako arriskoa, ez? Azken finean autonomia handitzen baldin bada eta kontrol gaitasuna eta noiteko baita ere adimen artifiziala zer sortzen duen jarraitzeko eta horren jarraipen eiteko eta bar horren gaitasuna gero eta murritzago baldin bada, orduan deskontrolako eta benetako arriskua pues, gero eta handiagoa da, ez? Hor dago pixka bat noraiteko gako nagusia, ez? Azken finean batzutan nik bentsat sensazioa daukat zera ez, ba, gutxiesten dala adimen artifizialak eukide dezaken arriskoa, incidente batzuk ba, gutxiesten direla, hainbeste garrantzia ez daukatela adierazten da, eta justiz zaiatzen da esplikatzen zergatik, ba, ez da, bueno, sortu ziren bueno, incidenteak edo eraso hoiek, jakeo hoiek, ba, esan ez, ba, oso berehala konpondu ziren, eta, bueno, baina benetak arazoa aurreikusten nahi baldin badugu, ez dugu bakarrik neurtu behar edo begiratu behar momentu hontan zer egiten ari den adimen artifiziala bere kabuz, ze arazo sortzen ari den, baizik eta etorkizunean gauzak aurrera doazen bezala eta hain azkar doazela kontutan hartuta, zein izan daiteke gerta daitekena, ez? Hor dago nolabaiteko aurreikuspenaren gakoa, ez? Nolabait ere agenten aktibitatea areagotzen den neurrian kontrolatzeko gaitasuna murrizten ari delako. Eta hortaz kontziente dira, ez? Eta argi dago, bueno, hor eskuartze bat behar dela, eta bar, eta karo, eskuartzea batzutan aipatzen dela noreteko estatuen eskuartzea, eta bar, baino galdera da, estatuek gaitasuna daukate benetan eskuartzeko, osea, nahiko jakintza daukate jakiteko nola funtzionatzen ari den adimen artifiziala gaur egun, ez? Eta beste, bueno, hor dago gogoetarako ari bat, ez? Eta azken finean hondamendia, ez? Bizka bat tragikoa jarrita edo apokaliptikoa jarrita, eta esaten da, pues, gizateriaren bukaera ekar dezakela adimen artifizialak, ez? Bueno, baldin bada olako hondamendi bat eragotzi nahi izatea, gertatu aurretik hartu behar dira horria, gero, berandu egida. Eta pixka bat filosofia hori nik uste dut zabaldu behar dela, dekusi behar dela, eta den eragile guztie dakate ardura kasontan, bai laborategie jakina, eta baita ere botere publikoek noski.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu ea ze bilakaera duen honek, ea apokaliptiko jagarri behar dugun edo ez, baina amaitzen joateko edo, beste irakurgai interesgarri batzuk ere aipatzen dituzu bukaeran, baten bat aipatu nahi duzu?
0: Bueno, daude oso gai bariatuak, bizka bat, zera, nola beteko bariedadetik beti atatzen da zerbait, ez? Eta bat, batetik dago bizi historia pizka bat, berriak aldizkaria zer zen, edo zagutzeko aukera, edo berriak bertsolaritzari buruzko dokumental bat estrenatu duela, eta zera, ez? Badago La Directa, zera, Guilabé, Diari de Balears zen kasuan, un infiltratuak, poliziak, zare, movimento sozialetan, infiltratutako poliziak deskubritu direnean, eta horren berri eman direnean, azkenean, noreteko zigortu dituzte Davide hauek informazio hori emateagatik, ez da, zensura mota berri bat, horren berri, zera, ez, duela gutxi, gertatu da, pues, hori Davide hauei sostengoa dirazteko ekitaldi bat egin dela, eta bueno, pizka bat horri buruz. Gero badago adimen artifizialari buruzko beste artikulu bat aipatzen da, ikusentzunezko arloan nola ez den erabili behar adimen artifiziala, eta bueno, gogoetarako aukera batzuk ematen dituena. Eta azkenik, zera ez, New York Timesen pasadan aste honetan, 18an, 165 urte bete ditu, ez? Eta horretarako atera dute gune berezi bat, eta gune berezi hori zabaltzen duena da zuzendari nagusiaren artikulu bat, ez? Hori, zera, zultz berrezena. Eta hori da gutxi gora bera. Ez da gutxi.
1: Ez da gutxi. Oso ongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi eskerpeio, gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
0: Bai, urrengo astera arte.

0: PISA txostenaren emaitzaren atzean zer ote dagoen jakitea fenomeno konplexua da ditu eta hezkuntza arloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta rekurtso falta oinarri diren bidegurutzea hitz egiten dute. Bestalde honen inguruan beste albiste bat utzi dugu gaurko goizak, izan ere Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Pedrosa gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jozela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltza, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
1: Nik uste dut lehendakariako sondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela eta jarraibideak bai, argiak helarazi behar dituela ikastetzeetan. Horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
0: Bestalde, herri lan eta azpiegituren zuzendari nagusiak ebazpen bat sinatu du Belateko tunelaren bikoizketa eraikitzeko proiektuaren lehenengo aldaketaren onarpena indargabetzeko lizitazio berri baten aurreko urratsa da. Nafarroako gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Maria Torres Perezen ebazpen berriak aldaketaren tramitazioa amaitu du eta haute tunel de Belate enpresari jakinarazi zaio dagoeneko. Gogora ekarri behar da aldi baterako enpresa elkarketak indusketa metodoa eta uste metodoa aldatzera bakizuela, proposamen berri baten bidez, 8,5 milioiko gainkostua izango zuena. Eta nazioartean Francisco de Jorge auzitegi nazionaleko epaileak Israel guarduradun militarren aurka hasitako ikerketa zabaldu du iaz Global Summit ontzidiari egindako abordatzearen inguruan Gazara laguntza humanitarioarekin zioanean. Espainiako banderarun ontzietan egindako tortura, kalte eta lesio delituak sartu ditu auzian. Operazio humanitario horretan 4 euskal herritarrek parte hartu zuten eta tratu txar fisikoak eta psikologikoak jasan zituztela adierazi zuten. Eta Nafarroako larrialdi zerbitzuek itzalitzat eman dute Urzainkiko baso sutea 5 astez aktibo egon ostean Nafarroan dokumentatutako suterik luzeena izan da. Sua abuztuaren 14an piztu zuen tximista batek eta egun gutxiren buruan kontrolatzea lortu zuten arren, abuztuaren 31ean sugarrak berriz piztu ziren. Azken asteetan egunero zaindu dute eremoa, sugiltzaileek kamera termikoa dituen drone batekin aztertu dute ingurua eta ez dute ezohiko temperaturarik edo puntu berorik aurkitu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan eta kostaldean ere odei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei baxu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei fin batzuk agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan goi odeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta hau joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria baina gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoaip gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean arnetuko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo albiste berezien edo bitxikerien tartea deitu nahi diozuen bezala. Eta gaurkoan albiste hori, bitxikeria hori edo dena delako hori ekartzeko, Iraia Cambra dugu gurean. Arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, akizu zer gertatzen zaidan sintonianekin. Bueno, entzulek, ja da jakingo dute. Niri albistonaren tartea, etzaidala bereziki asko gustatzen.
0: Baina,
1: badakite ere, pixka bat aldatu da.
0: Eta badakite ere, aldatu dela, Iraiak nahi zuena egiten zuelako pasaden denboraldia. Orduan, erabaki dugu izena aldatzea, eta horrela Iraiak...
1: Izena aldatu.
0: Bai, albistonaren
1: tartea esaten du berdin, berdin.
0: Hori joarri eskatu behar diot aldatzeko.
1: Bale,
0: hori indik ez diot eskatu.
1: Bale. Bai, aldatu da pixka bat, baina ez nire gatik bakarrik.
0: Zure egia gatik da, batez ere.
1: Nik egiten nuen nahi nuena, baina zentzuarekin zestaude albiste onak mundu honetan. Orduan, egiten genuen bakoitzak, orokorrean redakzio guztiak algenuena, nola nireak zentzua zuen, ba horregatik aldatu da. Baina esatera nindana, badakizu zer gertatzen daian sintonio honekin. Goizetako alarma egunero berdina denean entzuten duzula eta gogaitzen zaitula.
0: Ez dakit zertaz ari zaren. Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Bat erez.
0: Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Ba, hori gertatzen zaitu nekin, da, entzun eta...
0: Iraia.
1: Aurrera.
0: Ez da horrela.
1: Bai, niretzat bai, baina ez zer gertatzen dut albiste ona.
0: Badakizun nongoa den sintonia hau? La La Land filmekoa.
1: Bai, aurrekoan esan zenuen eta begira niri film hori gustatzen zaizala, eh? Baina ja, desberdin ikusiko dut. Orain ezin dut ikusi Lala Dan, ze ikusten badut eta sintonia entzuten bali badut, sokorro.
0: Niri gertatu zitzaidan nintzen, ikusten ari nintzen, bueno, ikusten ez, nire, nintzen amonaren etxean eta bapatean hortzegoen fondoan jarri eta pelikula, eta errepente entzun nuen, peribim, pim, tani, ui, amazea bestida hori, hori da albiste honen tartea, eta esan nuen, ostras, ba ez, Lala Landa.
1: Mira, deskurritu behar dugu ea Lala Landen zertarako erabiltzen duten.
0: Da, seguru gauza oso zoriontsu batetarako.
1: Igual ez, orduan sintonia ere aldatu beharko litzateke. Edo tarteak endu.
0: Ez, hori ez, hori ez. Nola galduko dugu aukera zurekin hitz egiteko horrela, mesedez.
1: Nirekin hitz egiteko aukera dago, bueno, badakigu, bi astez behin.
0: Badakigu, baina, bueno, bi astez behin ez, aste honetan ere bai.
1: Bai, bai, bueno, pesada pixkat nezerako, tarduan ba.
0: Gustaten zaizulako.
1: Hitz egitea asko.
0: Ikaragarri.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Orduan,
1: bai,
0: gaurkoan, zerrikarri diguzu Iraia.
1: Ba, nire ohiko tarteen moduan ikerketa batekin nator.
0: Ados.
1: Beste gauzatzu bihatza zai egiten zait, orduan beti ikerketak ikartzen ditut, hori interesatzen zaidalako.
0: Neska kuriosoa zarelako.
1: Hori da, bai, gustatzen zaizkidalako. Gainera, hemen bi gauzak gustatzen zaizkit. Bueno, ez barkatu, ai. Ar, pixkat gaizki salatuko. Oso umezalea naiz, hori badakizu. Zuk, adibidez, entzulek ez, oso umezalea naiz.
0: Bai.
1: Eta beste parteak dira tximinoak. Bueno, ez naiz oso zalea.
0: Animalia zalea zara oso.
1: Bai. Bai, hori bai, ordan, bueno, alde horretatik ez dakit ez
0: dut inoiz tximino
1: bat ezagutu. Begira, hori pendiente daukat.
0: Ba, nik pertsonan ere ez.
1: Horregatik, eta pendiente daukat. Eta da pixkat bi hurriak direla orduan, ai, ez dakit ba. Baina, bueno, gauza da, ikerketa horiek erakutsi duela, jaio berriek eta tximinoek sekulako antza daukatela. Hau, nik uste badela zerbait baginekina, bueno, beti esan denako,
0: ume asko ikusita.
1: Malen! Jo, eski benetan. Ai, bat oso umezala eta besteak umeak alba diturruti izan, hobeto.
0: Ez.
1: Bai, bai, bai. Bueno, gauza da, badakigu gizakiok orokorrean tximinoen antza daukagula, ba, horti gatu zelako. Gauza da, bueno, gizakiak evoluzionatu egin dugula eta tximinoek ez, bere horretan geratu dira. Bueno, ya está, bakitzak alduen arekin. Gauza da, ikusi utera, jaio berriek eta...
0: Esan behar nuen beste batzuk ere ez dutela bozua evoluzionatu.
1: Ai, Malen, jo, eski benazten bagara, trapuzarak ateratzen, bakitzaren zeak, nik ere hor arrazoia ematen
0: dut. Arrazoia dut.
1: Bai, bueno.
0: Badakizu baiet.
1: Gauza da, 20 urte baina gehiago egon dira ikerketa honetan, eta aztertu dituzte, jaio berriak eta tximinoak batera.
0: Tximino jaio berriak edo tximinoak orokorrean?
1: Orokorrean, baina gehien bat umetatik hasita.
0: Ados.
1: Gauza da, eta hau da eman duten titularra, jaio berriek eta tximinoek erritmo automateko gaitasuna partekatzen dutela.
0: Erritmoa?
1: Hori da, musikaren erritmoa, edo melodien erritmoa.
0: Ados.
1: Egia da, tximinoak, klaro, tximinoak orokorra da, termino orokorra da, dela makakoak aztertu dituzte. Ez galdetu ze tximino mota den. Nik bakarrik izena dakit, makakoak.
0: Makakoak,
1: hori da. Bueno, gauza da, 20 urte baina gehiagoz egin dutela ikerketa hau, eta ondorioztatu du, ba, jaio berrien garuna musika pultxo hautemateko eta urrengo soinua noiz iritsiko den aurre ikusteko prestatuta dagoela. Ume jaio berriena. adakizakiena. Eta honek iradokitzen du erritmoaren pertzeptzioak oinarri biologikoak dituela. Hau da, ez dela bakarrik musikatik datorren zerbait, baizik eta badela zerbait garunak jada badaukana.
0: Batzuen kasuan,
1: hori da gauza. Eta nik hemendik ja nire ondorioak atera ditut, ez dakit, bueno, ikerketaun hemen, esamar nuen, ikerketa egin duen norbaitek entzuten badu, ez, ze, bueno, kasu honetan, ikerketa hau Amsterdamgo unibertsitaten egin da, orduan pixkat. Baina bat ditugu entzule batzuk, batzuetan Helsinkitik eta beste batzuetan Budapestetik entzuten digutenak. Orduan, bueno, inoiz ez dakigu. Bai, bai, bai, gutuna jaso ditugu aurrekoan joan, eta jaso genuen. Bai,
0: ala.
1: Bueno, hori beste gai bada, gauza da.
0: Biharko albiste ona.
1: Hori da, albiste ona. Bai, begira hori bada albiste ona. Gauza da, eta nik hau asko antzematen dut, adibidez, nire etxean,
0: bai.
1: Ni eta nire ezpa, oso bueno, musikaria garabiak, eta diez nire aita ez, nire aita da oso arritmikoa. Zein da nik ikusi dudan ezberdintasuna handiena. Ni eta nire izpa tripan geudenetik nire amak beti musika jartzen zigula, eta txikitan gure etxean nire amak musika asko jarri digula, eta txikitatik egon garela musika munduan sartuta, nire aita ez. Ez nire eta nire aitona monak, ba, etzieten musika jartzen, ez txikitan, ez aurduntzegoenan, ez ezer. Gauza da, ikerketanek erakusten duela, umeari tripan dagoenetik eta jaioberria denetik, bueno, garuna garatzen duan prozesu horretan musika erakusten badiozu, ez erakutsi dorre min fasol, esan nahi, musika gartzen badiozu, eta garuna bakarrik gai dela erritmoak eta melodiak hautemateko. Eta batez ere, musika munduan eta solfeo munduan ikasten ditugun lau-laukoa, hiru-laukoa eta horrelako erritmoak, ba hoiek garuna bakarrik hautemateko gai da.
0: Ados, eta musika zehatz bat da, entzun behar dena, adibidez, metala jartz maldin badiozu ume bati, lagunduko du edo ez?
1: Ez du, ikerketanik ez du zehazten. Baina, gauza da...
0: Erritmo batetik bestera... kontu batetik bestera aldatzen da.
1: Asko aldatzen da, baina gauza da, hemen ikusi dutela garuna gai dela musika pultxu hautemateko. Hau da, edozein musika pultxu. Eta gainera gai direla, hau da, zuk erritmo bat jartzen diezunean, umei, entrenatuta balima daude, entrenatuta kakotxen artean, hau da, gai ba, beraien garuna garatuta balima dago, hori da, baina inkonstienteki den gauza da, ze garuna bera bakarrik entrenatzen da, gai direla, erritmo hori mantentzeko eta jarraitzeko. Gauza bera gertatzen da makakoekin kasu honetan. Aurrak direnean, beraiek umeak, ume gaiorriak bezala, gai dira erritmoak hautemateko eta pultsuak mantentzeko musikan. Eta hau ikusi dute animaliei txikitatik musika jarri dienean, kasu honetan makakoei, gai dira pultsoa eta erritmoa mantentzeko. Kasu honetan, egia da, ikusi dutela makakoak gehiago entrenatu behar direla umeak baino, azkenean, gainera orain txokigugu erredakzioan bueno, ez da bai dau, gure garunak bakarrik ikasten du, animaliak ez dira gai beraiek bakarrik gauzak ikasteko, hau da, disiplina bat behar dute, edo erakutsi egin martzaie, beraiek bakarrik ez direlako gai, pues, ez dira gai jakiteko egia, egietan ez berez, ondo zer dagoen eta gaizki zer dagoen, ba, berdinak gauzak ikasterako orduan. Orduan, egia da makakoek gehiago entrenatu hartzaela, baina gaitasun berbera dute txikiak direnean, musika pultxoak eta ritmoak mantentzeko. Orduan, makako batek adibidez, alko luke txikia denetik, tamborra jo. Gai delako erritmo mantentzeko.
0: Begira. Claro, hasieran esan duzun arte musika jarri dietela tximina hauei, esaten eta nola erritmoa,
1: claro,
0: enuen ulertzen hori. Badakizu zer bururatu zaidan
1: bueno, bota.
0: Esan duzunean tximinoak musika entzuten. El libro de la selvako quiero ser como tú. Hori.
1: Ba, behar da inspirazioa ikerketaren aurti dator.
0: Ba, agian, bai, batek daki. Batek daki.
1: Ba, hori. Gainera, bueno, ikerketa hauen ondorietako bat hori izan da, jaioberek eta kasunetan makakoek erritmo automatiko gaitasuna partekatzen dutela, naiz eta makakoei gehiago entrenatu hartzaien, baina baita ikusi dute jaioberrien garunak nola funtzionatzen duen, eta garuna orokorrean entrenatuta dago erritmoa jarraitzeko, eta gainera bera bakarrik ikasten duen prozesua da, orduan ba. Ba hori da, karri duan garko ikerketa. Zagit zerbait ulertu den, ala ez? Nik uste dut baietz.
0: Bai, ulertu da.
1: Ondori orokorra da, jaioberriak eta makakoak gai direla musikaren erritmo automatiko.
0: Ados, ba,
1: aurretik ikasita. Orduan, hemendik deia egiten diet guraso berriei, beraien umei, musika jartzeko.
0: Oso
1: ez izateko oso arritmikoak umeak.
0: Begira, niregan funtzionatu du.
1: Nigan ere.
0: Begira ze ongi. Nik uste dela ere baditu dela ezagun batzuk gurasoek musika jarri dietanak eta beraiek arritmiko totalak direnak, eh?
1: Ba hori da ez dutela oso ondegin.
0: Agian metala jarri diote.
1: Behar bada izan daiteke.
0: Oso ongi. Ba, Iraia, tarte hau amaitzeko badakizu zea besti jarriko dugun?
1: Oianaren, bai ez da. Venga. A tope.

0: Iraiaren 25-tik 27-ra Emeki Festivalaren laugarren edizioa ospatuko da Urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak euskal zein nazioarteko talentuak bilduko ditu. Musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da hiru egunetan. Kontzertu intimistetatik ikuskizun handietara. Publikoarentzako hainbat proposamen izango dira. Elena Clerk Emeki Festivaleko antolatzailearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Emeki Festivalaren laugarren ekitaldiari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan eta horretarako gurean Elena Leclerc Emeki Festivaleko antolatzailea dugu. Elena, zer moduz?
2: Ba, bikaintazu.
1: Ba, oso ongi. Goazen aipatzera urtengo Emeki Festivala, iraiaren 25-tik 27-ra iraganen da. Aipatu dugu laugarren edizioa dela, eta gogoratuko dugu ere, emakume artistei protagonismo ematen dien festivala, ba, euskal zein nazioarteko talentuak bilduko dituela, hau da, musika, dantza eta tradizioak ba uztartuz. Aurtengo bueno, festivalaren berezitasunak aipatuko ditugu, baina aurretik, Elena, guazen gogoratzera pixka baten, bueno, ba, festivala nola sortu zen, eta zein izan daen, bueno, ba, ekimen honen helburu nagusia.
2: Bai, beraz, festivala hori sortu zen duela lau urte Egiko Etxeko talde nagusiak galdeturik, sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat, eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak, ez direnak beti ontsa ikusten berba bo, denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala, eta beraz ni sartu berrian nintzen Egiko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berba kudeatzea festivala hori eta atxematea piskat nire kontaktuekin eta bar emazte taldeak, berba kalitatezkoak eta bar egiteko ekitaldi bat horren inguruan.
1: Laugarren edizioa izanen da aurtengoa, badakigu horrelako festival bat antolatzeko aurretik lan handia egin behar dela, gitarra oso zabala da. Pixka bat, bueno, zeintzu dira irizpideak, nola egiten dozuten aukerak eta nola antolatzen da horrelako festival bat?
2: Jasoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Seiatzen gira egiten programa anitza piskat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Seiatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak, baina ere dantza. Erakusta ere emazteak iten ituztela arlo biziki ezberdinetako arteak, eta musika biziki, musika ere biziki zabala dela. Ez gara nahi dut, ez abakerik abes batza edo kantua, bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
1: Hori da, programazioan aipatu duzu, bai musika, euskal dantza, flamenkoa, bezalako disiplina ezberdinak aurki ditzakegu. Zer eman nahi diozue anistazun horri, hau da, oso anitza da, ez da?
2: Bai, bai, bai, da, hori da, ba. Erakustea, eta batzutan, diendeak pentsatzen du, bo emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak eta bar, hori da zinez nahi handi bat.
1: Eta zentzu horretan baitare, bueno, Emeki Festivala eren oinarrian emazteak daude, emakumeak daude, emakume artista dira protagonista nagusiak, hori garrantzia handia du, ezta?
2: Garrantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100 emazte. Jana edut, hor haste buru osoan ez da izanen gizon bat eszenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat, jana edut, hor dena emazteak eginen dute.
1: Gero esango dugu, ba, festivalari dagokionez, bai proposatzen dituzutela bi espazio ezberdin. Prestatu dituzue, kontzertu intimistak alde batetik, eta, bueno, taula nagusia. Bueno, hor, egia esan da, esperientzia nahiko interesgarria sortuko da bi espazio horien artean, ez da?
2: Bai, guretzat horiek garrantzitsua da, bo, badira arrazoi ezberdinak, bo, talde bat zuek behar dute zinez estenatoki bat aski handia argiekin eta bar, eta beste talde bat zuek obeto biziko dute izaitea piskat intimistagoa, diendean aintzinean, piskat urbilago eta bar. Eta gainera, badugu ere, Urruñako plazan, baditugu, be, taberna ezberdinak eta bar, nahi dugu, taberna guztietatik kasu egin musika eta eta dena agertzea piskat leku guztietan, plazako leku guztietan, denek gaiteko zerbait ikusteko haien aintzinean, beraz, da aukeratzea talden nun arituko den bere erosotasunaren zat eta ere Urruñako tabernen zat eta bar.
1: Aipatzen dugu MK Festivalaren, bueno, laugarren edizia Urruñan ospatuko dela, irailaren 25-27. Egitarago aipatuko dugu, behar bada itzordu guztiak ez ditugu aipatuko, zerrenda oso lezea da, baina guazen azpimarratzera edo aipatzera gutxienez itzordu batzuk, hogeita bostean abiatzen da, bueno, egun horretan zer izanen dugu.
2: Beraz, 25 izanen da ostiral gaua, eta hori izanen da ere hirugarren espazio bat ez duguna sobera aipatuz, eta izanen da posta gelan guk hola ditzen dugu, da gela bat aski txikia soinu politarekin eta hor sartzen dugu beraz talde irukote bat biziki edera hor deitzen dena. Badute teklatua, kontrabasua, kantua eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz sortzen kantuak olerki zahar horien inguruan. Eta hori izanen da zinez momentu bat biziki berezia jendea jendeak nahi bat du piskat hor etorri izan da zinez momentu aski berezia.
1: Ze hor dutan izango da hori?
2: Hori zazpitan.
1: Zazpietatik horrera. Ados, bueno, ba ezakit, bai larun batean, 26an, azpimarratzeko itzorduren bat, kontzerturen bat.
2: Bai, erraten alduguna larun batearen zat da izanen direla beraz hiru ordu izanen da kontzertu bat lauetan, gero seitan eta gero zortzitan, eta kontzertu horien artean izanen dira beraz flamenko dantzariak dantzatuko dute bi aldiz, behin 5:30 eta beste behin 7:30. Beraz izanen da zinez lauetatik zortziak edo 9:00 arte, izanen da beti zerbait ikusteko, beraz jendea zinez aintzinatzen alda nahi duen orduan eta atsemanen du zerbait pasatzen ari. Beraz berba ez dugu hain usu ikusten flamenko dantza ere Euskal Ekitaldietan, beraz nahi badute jendeak hori ikusi zinez dantzari biziki trebeak dira. Eta ere biziki pozik naiz, eta beraz lauetan lehen kontzertua izanen da Manefa. Manefa da kantari bat frantses eta perutar adena, eta gainera Tahitin handitu zen. Beraz, baduzinez musika biziki berezi bat berak idazten du dena, eta emekin arituko da Euskal Herriko kantari eta pianista batekin deitzen dena Morgan Lezel. Beraz, zanen da zinez hor bikote bat aski berezia berba ikustekoa, eta ez dute askotan Euskal Herrian aritzeko aukerarik, beraz, biziki pozik gira horrekin.
1: Osongi. Eta, bueno, ba, festivala bai borobiltzeko igandeko itzordua?
2: Bai, igandeko itzordua, bo, niretzat biziki garrantzitsua dena, jendeak ez duenak eusegin behar da azkena, zortzitan Ibaua dantza kolektiboa. Zinez bat dugu xantza biziki ondia kolektibo hori etortzea MK Festivalera. Ari dira zinez sekulako xariak irabazten munduan zehar zinez eta plazera ondiarekin etortzen dira MK-ra maite baitute festivala horren espiritua eta orra, gure baloreak beraz etortzen dira eta uste dut, ikusi dut ari direla ere beste errietan Euskal Herrian, baina ez banaiz trompatzen izan den da leku bakarra nun arituko diren urririk, ez da ez dugu erran oraindik, baina MK Festivalako kontzertu guztiak urririk dira jende guztiaren zat ordu guztietan, eta beraz hor jendeak badu aukera bat ikusteko Ibaua kolektibo ospetsu hori euro bat ere eman gabe. Beraz, nire ustez hori ez da utxekin behar, eta goizago izan da txaranga bat, emaztez bakriko osatua, hori ere aski fezeta askotan ikusten, eta kantari biziki trebe bat ere Julia Damestoi, goizago, baina horra. Beraz, berba ibaua zinez ez utxekin, izanen da momentu edera.
1: Horixe bera, Emeki Festivalaren laugarren edizioa gogoratuko dugu, bueno, aipatu ditugun itzorduak eta beste batzuk, informazio orokorra egitaragua bueno, eskuratzeko edo begiratzeko ba, biderek behar bada errexena Urruñako herrikotxeko web orrialdean sartzea besterik ez duzuen. Ez dakit, Elena,

0: pusteko, kantua entzuteko, bada edateko, bada diateko, eta dena urririk, bo, salbu, naiski diateko eta edateko, baina konzertu eta ikusgarri guztiak urririk, zinez dienda urbiltzen albada, beti momentu oso ederrak dira.
1: Bagon bidapen horrekin galditzen gara, Elena.
0: Ikan, mila esker.
1: Esker mila, benetan bagurean izategatik. Mila esker.
0: Mila esker, gain zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Liburu gomendioak, gaurkoan ere iritsi zaigu, liburu gomendio bat jasotzeko tartea aurreratu genuen aurreko astean, denboraldi honetan, liburu gomendioak zuzen-zuzenean jasoko ditugula argitaletxetatik. Pasaden denboraldian, literaturzaleak izaten genituen gurean,

0: hainbat txokotako literaturzaleak, hauek ere literaturzaleak badira, baina beste modu batera egiten dute lan, eta gaurkoan Alberdaniaren txanda dugu, horretarako gurean dugu, Oier Etxe beste Alberdaniako kidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta nahitzeko kideak, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo,
0: denboraldia edo ikasturte hasten?
1: Hori da, bai, denak bezala, eta, bueno, pixkat, bueno, ja martxa betean zartutak, bai, kostatu da pixka bat, udako eten alia eta gero, baina, bueno, ja, erabateko zurrun biloan, murgilduta.
0: Horrein gainera, Durangoko azoka datorren honetan, ja, horretara begira egongo zarete, ez da?
1: Bai, hori da, bai. Bai, ja, produkzio guztia, nira, aurrikusia dugun guztia, ba, gara izirizten den, eta, bueno, hori da. Mm-hmm. Kezka edo ardura nagusia, bai.
0: Bueno, gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, denboraldiko zuen lehenengo liburu gomendioa, ze liburu ekarri diguzu?
1: Ba, begira, ekarri du, hautatu dut lehen dabiziko liburu gisa, ba, bueno, gaueko azken espreso, eneko aizpuruarena, eta Alberdaniak, ba, 2023an, argitaratu genuen. Baina, bueno, pixkat egin du nahi eta katalogoan atzera, ba, bueno, hor, liburu ontatik aurrera ez, ba, bada Alberdanian bueno, aldaketatxoak egon dira, eta egoki iruditu zait, ba, bueno, izan da, garai baten amaiera azken liburua, bueno, eta, bueno, gero ere gaurkotasun handia duen liburua delako, gai asko jorratzen ditu, eta, bueno, batua, hori da, bai.
0: Eneko aizpuruarena da liburua, gaueko azken espresoa. Ze kontatzen du liburu honek?
1: Bueno, eneko aizpuruaren agian bidazoan gora zaiakera ezagutzen duenak, ba, gertutik ezagutuko du lan hau, baina, bueno, ari da joan ez, ba, hori, Miguel Barros, ez, helen zera migrazioari buruzko edo, bueno, gai asko jorratzen ditu, baina nagusiki migrazioa presente dago. Guk hemen Irun, ba, mugako herri bat gara, eta ba, badakigu zer den hori, ez da, Bidasoa ibaia dela, eta oso presente dugu, eta uste dugu Alberdaniaren katalogarekin, ba, liburu hau, ba, hori, garrantzitsua dela lan hau guretzako argitaratzea, eta bueno, eta liburuan aurkitu dezakegu protagonista Miguel Barros, portugaldarra da, eta beste garai bateko migrazioa lantzen du, ez, edo bueno, beste garai batekoa da, mila zehazki 1972koa, eta bueno, protagonistak Parisera iritsi nahi du, baina Bidasoa ibaiarekin topo egiten du, eta bueno, bitartean, ba, lagun behin bat galtzen du, desagertzen da, eta bere berri ez daki, eta bueno, hori da, ari nagusia edo.
0: Liburu hau novela bat da, zer da?
1: Bai, eleberria da. Baina, hotxan hitzeko osatzen duten, ez? Eleberri bat da. Hori, protagonistak psikologo bat hitz egiten dio. Eta bere bizitza kontatzen doakio, eta beirakurlea badoa hor ari desberdinak lotzen, eta ba, bere lagun desagertuaren berri jakit ezagutzen, ez? Edo... Ahotxa asko dira, azken finean, eta ahotxo horietan ere, bueno, nazten dira garai desberdinak, Eta, bueno, Gora jauzia asko ditu, eta bueno, bakoitzak bere funtzio bat dauka, eta hori.
0: Aipatu duzu psikologoari kontatzen diola, narratzaia denbora guztian berbera da, edo desberdinak baditu, ahotsa asko esan duzu, baina narratzaia denbora guztian Barros, hau da?
1: Bai, Miguel Barros, da, bai. Bai, eta batez ere garaiak, ez, nazten ditu, eta, bueno, zera saio hauetan, ez, psikologoarekin dituen saio hauetan, eta, bueno, hamarkada desberdinak, bere, ba, 70-tik gaur egun bitarteko esperientziak doakizkio kontatzen, eta bueno, hori beraz ez da zakitola leberri lineal bat edo ahots bakarrekoa gustatzen zaizkion ba, irakurleak ez du olako historia jarrai bat edo kontatuko, baizik eta ba, historia hori salto asko egiten dituen, ez? Denboran salto egiten dituen leberri bat.
0: Eta tonuari dagokionean edo zer da? Bueno, misterio, bueno, esan duzu de lagun bat zerbait deskubritu nahian dabilela bera, misterioa badu, zer zein da tonu nagusia?
1: Bueno, tonu nagusia da ezakitagian gaia, ez? Presente dagoela sorterria oso, ez? Zutuk ikusten duen nik, eta, bueno, eta batez ere, bueno, lehen aipatu danari ba, presentzia eman nahian, ez, migrazioaren gaia, zekitzen nagusituko nukenik, eta gaurgo egungo ez, lotura, gaurko migrazioa ez nahi dut. Ez dira, Afrikatik handatozen gaur egungo migranteak bezala, baina nahien egoerak ba oso lotura handia dute gaur egungo. Ba, zeutatam lehian gertatzen ari denarekin, hori ere ekarri nahiko nuke pixka bat, horretik hartu dut gaur gomendio gisa, eta egin galdera zehatza, zein zen.
0: Ez galdera zen, ea misteriorik badagoen, gehiago den beste bide batetik eramaten duen ez dena inbeste misteriozko liburu bat, ez dakit, beldurrezkoa ez dut uste denik, baina
1: Ez, zakitza, izan bezala migrazioa dago, gero sorterria, euskal gatazka ere 80-90ko hamarkadak ere presente daude. Ba, izan bezala hemen bidazoan, protagonista Parisera joateko asmoa du, baina hemen bidazoan geratu beharra du, eta hemen Euskal Herrian bizitzen diren ba, gatazkak, ez? Bizitzea dago kizkio, azkenean hemen familia osatzen du, eta familiak ba, barneratzen ditu hori hemengo gatazketara, eta hauek ere oso presente daude. Eta hola xe, baita ere ba, largoiko hamarkadako ingirungo giroa, zakit langabiziarena, industria krizia edo poliziaren indarkeria, eta bueno, gazte mugimenduak eta alakoak ezagutzen ditu. Bueno, ja protagonistak Miguelek hemen errotzen baitu az, bueno, familia eta hola xe.
0: Esan duzu aipatu nahi zenuela zeutako hori, zerri dagokionean?
1: Bueno, ba hemen muga dugula, Bidasoaldean, eta hemen ba oso presente dugu, ez, hemen Irunen ere bai, ba, bidazoak ezagutu ditugu, bai Europatik, Europako iparralerantz doatzen migratzaile asko, ez, hemen Irungo harrera sarrerak, milaka migrante hartatu ditu azken urte gutxietan, eta bueno, oren ostaia edo abuztuan gertatutakoa, ez, zen ba, zeuta eta Melillan, ba, pixka bat zai lotura nabarmena dute, azkenean kostan dugu mugak bihurtzen direla ba arazo, ez, zainbat familiantzako edo zegin olezan.
0: Liburu hau nori zuzenduta dago, badu publiko jakin bat, irakurle jakin bat badu, edo jende desberdin askorentzat izan daiteke?
1: Bai, bat ez ere historiak ez, irakurtzea gustatzen zaionari, zait, familia eleberriak, memoria jorratzen dutenak, edo hori hau txanitzekoak ere bai esan dugu, eta bueno, presente duguna gola, bar imigrazioa, identitatea, Euskal Herriko azkena marka ez ere, ez, pentsatu nahi duenari, bezala dagoelako migrazioa, dago, laro gaita marka dago Euskal Herriko mugimendu sozialak daude presente, bidez aldekoa denari ere, ba, plus bat ematen dio, lekua ezagutzeak, baina, bueno, uste dut liburu edo gai unibertsalak direla, ez? Jorratzen dituenak hemeneneko izburuak.
0: Ba, bueno, gaueko azken espresoa, eneko aizpuruarena, ez dakitea amaitu horretik azken konturik aipatu nahiko zenuen liburuaren inguruan, kontakizunaren inguruan.
1: Nahi bali zute irakurri dezaket pasartetxo bat.
0: Ados.
1: Abertzei ditzen zaizun labur horri alde batekoa da. Eta uste dut, ba, esentzia hartzeko edo egokia dela, eh?
0: Osongi.
1: Aziko naiz, eh?
0: Nahi.
1: A ber, bueno, Larrendi auzoko autobus geraleku erdi utxean, Sorterrira eramango ninduen, gaubeko azken espresoaren zain, gogoetan nengoela, bi mutiler gal beltzaranekin egin nuen topo. Txano gorri beltz zulatuak zituzten buruan, eta Paris Saint-Germain edo Olympique de Lyon futbol taldeen elastiko zikinak eta galtza zulatuak soinean. Umemoko haiek oste izango zituzten 18 urte, baina ise igartzen zitzaien bizitzaren joak begitarte ilunean utzetako arrasto sakona. Nola nahi ere ikusezinak ziruditen autobus geralekuko gainerako bidaiari bakanentzat. Zeinak itxuraz gehiago kezkatzen baitzituen, Paris Porto Espresoa puntu-puntuan iritsiko zen jakiteak. Niretzat ere ikusezinak izango ziren gazteak, baldin eta ez banu haien izerdi usaina aditu nire ondotik pasatu zirenean. Berehala ezagutu nuen izerdi usain sarko rura. Antonio Adiskideak eta biok, menderdi bat lehenago, Portugaldik, Pariserako bidean, Iruna ekarri gintuen abere kamioiaren, atoian aritzen zen, izerdi usain berdina zen. Euskalo bideetan, ibili denak bakarrik sumatzen duen izerdi hotzaren usaina. Bizi beharraren izuri. Jakinminak bultzaturik urbildu nintzen, Antonio eta bion antzera bizitzara esnatu borduko biziraupenaren putzu beltzera boteak ziruditen gazteaien gana, eta galdetu nien ea Pariseko espresoaren zain zeuden. Bueno, eta hor jarraitzen du, baina, bueno, aipatzen du horrez, batzutan ikusezinak ditugula hemen, Entzuten idazu ez?
0: Bai, bueno, zekit.
1: Bueno, oso presente ditugu hemen, eta bueno, bai, eta bueno, eta orain ere, ez? Zeutan egiteko bezala, ba, eta batzuk, bari, ikusezinak dirudite, eta...
0: Ba, ez dakit, pentsatzen dut gure entzuleren bat irakurtzeko gogoa sartuko zitzaiola.
1: Bueno,
0: beraz, ba...
1: Hori izan da.
0: Hori da. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Roger, gurean izateagatik, eta hemen dek hilabete bat arte.
1: Osondo, edozun arte eta mi esker bai, argitaletxe eskenetako... Ba, une honen gatik, eta, bueno, eta irakur, aletasuna sustatzeko egiten duzuten lanagatik.
0: Osongi, urrengor arte.
1: Bai, bat arte, urrago.

Udazken koloretan oraindik ez, baina hemendik bi egunera, bai, udazkenean sartuko garelako. Baina bitarte horretan, udako azken egonetan, arratsaldean egin ditzakezuenen berri emango dizuet, gaurkoan astelena da eta hori agendak nabaritzen du. Asteburuko aje guztia pasatzeko ez dago kontu gehiegi, baina bi proposamen ditugu. Asteko eta behin Donostian daba-daban, Irmaan eta Maria Reis izango dituzue, hau 8:00, eta bidarteko Elizan boga-boga abesbatzaren kontzertua izango duzue, hau izango duzue 9:00. Eta ba, honekin utzita, ba, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurra bidea gurutzatzeko prest. Bidartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

kostaldean dira, leioak itxiak inguruan gu, musika egosten etxearen atarian. Eskuak bestuak, babestuak, babaka astuak, ezagunak zirrikituak, lurrari atxikituak, upeltegian kaso dugu urtearen fruituak, gure rapa.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: hauetan be.
1: Gaur ere bai.
0: Egunero bezala, gaur ere lainoa zulatuko duten oiargo eztiarrak egonen dira. Emakumeek karrika garbitzen dutenean. Eta nik, oian etzanda, entzunen du nola jartzen duen amak ikatza sukaldean. Eta dituko din damu pixka bateken. Egunero bezala, gaur ere maiteko dut ezagutzen ez dudan jende guzia. Eta apeka hitz eginen diet, xamurkiro. Eta bar gauean ikasitako bertso guztiak erranen dizkiet.
1: Com cada dia, avui també la gent dirà bon dia quan em trobi, i les dones que ranten tindran les mans vermelles, i un sol massís repintarà les fàbriques quan els manobres alcin en triomf les gavetes. Com cada dia, avui també pregaré com pels absents i pels morts, i m'esforçaré a repetir llurs noms, que ja començo a oblidar, perquè el record em purifiqui.
0: Egunero bezala.
1: Com cada dia.
0: Gaur ere soratuko nau fabrikako zagapartak. Eta enbidiatuko
1: digandetako patxada.
0: Eta lorategia, negu, neuripean.
1: Sota la pluja.
0: Eta gauari tingo diot gelan asteko. Eta jakin gaur dena.
1: Avui, egunero bezala egon dela.
0: Maitatu eta borrotatu egin dudala. Eta
1: gian,
0: ikasi dudala bizitzen pixka bat.
1: I una mica
0: eta pixka bat. Hiltzen ere.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia. Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

lehenengo lortuko dugu Manhattan, gero lortuko dugu Berlin, gorri, gure eskuan ludi, hartu arnasa, garratxa da garnatxa, eskiaren inurri, mila bertso, amaika lursati, mantxo, basati, une bakoitzeko ezberdineko grina, zure gorputz bituztuan ardotan tabat labanduz, idazkeraren soinu berezia sortuz, etorri, entzun, orain bakea, ta ondoren mina.

0: Nork zainduko ditu dantzak?
1: Nork zainduko ditu dantzak?
0: Nork zainduko ditu dantzaria?
2: Nork zainduko ditu dantzaria?
0: Nork zainduko ditu indarra?
3: Nork zainduko ditu indarra?
0: Nork zainduko ditu gorputza?
4: Nork zainduko ditu gorputza?
0: Nork zainduko arima?
5: Nork zainduko ditu arimak?
0: Nork zainduko ditu hildakoak?
2: Nork zainduko ditu hildakoak?
0: Nork zainduko ditu jaioberriak?
6: Nork zainduko ditu jaioberriak?
0: Nork zainduko ditu altzoak?
7: Nork zainduko ditu altzoak?
0: Nork zainduko ditu zaindariak?
8: Nork zainduko ditu zaindariak?
0: Nork zainduko ditu?
2: Nork zainduko ditu zaindarien zaindariak?
0: Zaindarien zaindariak.

Ez, ez du harima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere harima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere harima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soluben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute bere harima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deadarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaio. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.